0: Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya filito maimu eni ama hudosu wama fuo ya mamu atiano pe ya mamu kwaba anopa nonsia kasebo ni yesi nkunya debremu na nsema ya debremu na anopei diedimu akotini binise gana mampeni John Dramani Muhammad ya tujwa se ebimai eni mwenimu ye awasi ya kika kikaniye mabomu netimia buwama ya humba mbo eni asumbye hon anamutua yetu ono SCP esita
1: na amadia Muslim Mission Ghana umu kendifoba akone HSE akwambonia etit wamu waboli sola ekwa wa kwane so de e waso e kwane fisa ye na kyeze afeni ya wono enti penyifo hye ho asamunka
0: aban won hyeye a woni amahodwo bi edi kasubom se beya ya nurse fo ya tete ondodwo na no ebetimi akọ na wono so akwakwa ya dwuma se de ne ye obetena fie kwade na enhye anan ke wose nura Ghana nurse fo bi tu kwane kọ Jamaica na maso de enti amu nkomo ebedi na no pei
1: afutu akwa ma mema binu ma e ma ya womo ewo sinto womo ho atechuma kwane bi so do womo tumeti womo nyom de dabasa basa no afutu akwa ma womo
0: wei ene nsama hodo bi edi.